0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.
2: So fucking what?

0: Radio Rock.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
6: Huf, huf, oon just syömässä.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruokaa.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valuu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
8: Rehti.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio.
1: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon.

0: masku.com.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Beely.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei oo yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettu.

0: ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä.
3: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Radio Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Mä oon Jykä Järvinen, mä oon tänään DJ-vieraana. Tarkoitus olisi

0: kuunnella hyvää musaa ja puhua Kaamos suomalaisen metallimusiikin 5 vuoden aikaa piakkoin julkaistavasta TV-sarjasta Areenalla.
1: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Kaamos suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa luoja Ykä Järvinen DJ-vieraana. Ja nyt aletaan purkamaan kappaleita Ykän kanssa.
0: Yes, olen siis yksi luojista.
2: Yksi luojista.
0: Luojahan monia. Niin puhutaan aika vaikka, laitetaan se Bodomia. Mä haluan Niltsen. Se on siinä I Worship Chaos-levyltä Wither Sins.
2: Joo.
0: Siitä kappaleesta. Niin tää on mun yksi suosikki Bodomin biisejä. Harmittavasti bändi ei koskaan tätä soittanut livenä voimassa ollessaan, eikä sitten myöhemmissäkään Aleksin pumpuissa. Niin siis jäätävän kovasti tykä. Tää oli just niitä aikoja, kun Roope poistui bändistä, että nää teki niinku 4 Pekkaan ton koko albumin. Ja sit mun mielestä tässä on semmoinen hyvä klangi niinku tuolta. Tulee semmosia ekan levy fiboja.
2: Joo.
0: Jotenkin. En tiedä mitä, don't ask me. Mut tykkään tosi paljon, eli Children of Bodomin Wither Sins.
1: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.
1: Sitten mennään mähän voi taas spoilaa, meidän siis soittaa Napalm Deathiin, mutta kun nyt me nyt päätettiin, että me puhutaan suomalaisen metallin dokumenttisarjaan liittyvistä aiheista, niin pysytään kotimaassa, niin mä vaihdan Napalm Deathin Himiin. Ja sitten ihan toi, että jos sä haluat tähän nyt jonkun boring storyn.
2: Niin haluan.
1: Se oli lähinnä vaan tommonen, että Himin kelkkaan mä päädyin niin kuin silleen pätkän kautta.
2: Joo.
1: Pätkä soitti aikoinaan Slumgudgeon bändissä esimerkiksi Annalan Markon kanssa. Ja meillä kävi semmonen, että satuin Ilosaaren rockiin menemään ja sitten ne oli viereisessä, siis leirintäalueella viereisessä teltassa.
2: Joo.
1: Sitä kautta tutustuttiin. Ja sitten pätkä alkoi sitä aina mua pyytellä, että tuu kuvaa niin kuin Slumgudgeonin keikkoja. Ja sitten totta kai, kun hän ylänsi itsensä Himin rumpaliksi, niin sama jatkui. Tuossa oli vaan läppä se, kun mä oon melko varma, että tämä sama vuosi. Mä ajoin niin kuin Vantaalta päivän myöhemmin sinne festareille kuin kaikki friendit.
2: Joo. Mulla
1: oli semmoinen kusinen lyijykynän värinen niin kuin Saab 96, mistä putosi pakoputki takas tullessa. Niin sitten jossain Sipoon kohdalla mä otan jonkun hipin niin kuin liftaamasta kyytiin. Sitten mä tajun vasta siinä kyydissä, tässä on niinku Petri Valli. Mä istun se koko, eli Kingston Wallin Petri Valli. Sitten mä tajun vasta siinä, kun se on kyydissä, ei saatana. Mä en oikeastaan uskaltanut puhua mitään se koko matka. Se oli menossa myös Ilosaareen ja
2: okay.
1: Pääsi kyydillä.
2: Myös me ollaan menty rikkinäisellä pakettiautolla, oisko ollut edes 90 vuonna keikalle jonnekin, en nyt edes yritä muistaa mikä kaupunki. Ja sitten perus nuorten miesten saniteettitila, joka on tietenkin Dösäpysäkin takana, pusikossa. Ja sitten me huomattiin keikkamainos, joka oli tehty selkeästi opettajain huoneen kopiokoneella. Sellaisella, missä on vähän musten loppu. Niin siinä oli Slumgudgeon. Jotka oli meidän lämpärinä, mutta ne oli jo silloin niin kuin Think Big, eli heidän logo oli ihan helvetin iso. Sitten pikkuprinttinä, että mukana myös helsinkiläisyhtiö ja tolleen. But all right, but we made it, että täällä ollaan niin kuin PK-seudun ulkopuolellakin. Meidät tunnetaan ainakin, jos olet tällä bussipysäkillä käynyt kusella.
1: No niin,
2: joo. Hei, nyt kun sä oot maininnut eilen Podomit ja tänään Him-yhtyeen, niin kuinka pitkälle, siis sul vie ihan molempien bändin niin kuin alkujuurille noi sun, niin kuin, että sä oot tehnyt duunia ja,
1: no siis Podomeille.
2: Ja sitten tietenkin ystävystynyt niin kuin molempien leirien kanssa.
1: Kyllä, ja molemman bändin niin kuin jäsenet rakkaita ystäviä, ja Podomeillahan se nyt. En ollut vielä silloin mukaan, kun se oli Inerted.
2: Joo.
1: Mutta siitä tosiaan, kun sen, mikä se eka video nyt oli, Dead Knight Warrioria, kun me Friendikaan niille tehtiin, niin se oli aika tuore tapaus, kun eka siinä

0: käsittääkseni, ja sitten ihan hamaan loppuun asti mentiin mukana.
1: Joo.
0: Olen kiitollinen siitä. Sitten Himinkaan mä muistan, mä olin silloin kuvaamassa jo niitä sitä keikkaa tuolla teatrossa, kun siellä oli se helkuti iso Beatles-tiili niin kuin kikkeli pystyssä seinällä.
1: Olin paikalla.
0: Joo, niin siis mua ärsyttää. Mä toivon, että Villellä on noita narui talles, koska se oli sitä aikaa kuvattiin VHS:lle.
1: Aivan.
0: Niistä mä annan aina keikaa tuossa teille. Siitä mun mörssäristä ja tuota nauha vie himaa.
1: Joo.
0: Mutta siitä asti. Ja en mä tiedä, oliko silloin Himi julkaissut mitään, kun mun mielestä siinä oli vähän eri jamppoi silloin lavallakin ja mä en muista enää.
1: Se oli vähän sekavaa. Tästä tuli nyt todella pitkä esittely. Mutta kyllä mä muistan sitten, kun on tullut se ensimmäinen Wicked Game.
0: Joo.
1: Niin mä menin silloin muistaakseni siinä ihan alussa. Mm. Katja Stoll teki promootiota. Joo. Himille. Hoisi promootiohommia. Ja mä lähestyin Katjaa, että tää on nyt kyllä niin kova, että mä tunnen vähän jengiä, että mä voin vähän jeesaa tässä. Ja mä muistan Katjan vastauksen, että mä luulen, että me pärjätään tää, että on aika historia antoi sitten vastauksen, että ei ihan hirveästi ei jeesiä tarvinnut.
0: Ja tuo voi vielä sanoa sitten, että niin kuin esimerkiksi Himeellä, niin mä sen vikan Suomi-legin, niin mä olin siellä kaikilla keikoilla mukaan kuvaamassa, kuvattiin niin perkeleesti ja katsotaan, tehdäänkö niillekin mitään. Siis mulla on muutenkin ne hima-arkistot niin täynnä kaikkea kamaa.
1: Toivon, että niistä tulee jotakin. Niin.
2: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.

0: Radio Rock.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Tätä on 100% rock.
0: Radio Rock.
12: Sata prosenttia rock. Radio Rock.
13: Kuunnella tänään vaikka Ghost Brigade. Tää on jyväskyläläinen pumppu. Ja itse on, se on mun mielestä edelleen ehkä niinku Suomen kovin heavy-bändi. Kaikkihan nyt ei laske sitä edes heavy-bändiksi, mutta sitä mä en tajua, että mitä ne jengistä kuuntelee.
14: No toi on nykyään mun mielestä niin, onks noilla niin väliä, ei, kun me ollaan siitä sukupolvea, että oli niin pirun tarkkaa, että mikä on trässiä ja mikä on mitäkin ja noin poispäin. Jos nykyään miettii jotakin Sleep Token ja Bring Me The Horizon, jonka joka ikinen levy on aivan niin eri kuulosia, että välillä on operaa ja välillä on niin kuin laulaa baby metal siellä ja niin poispäin. Niin. Onko niillä nyt niin kuin väliä?
13: Ei silloin ja mulla ei ole koskaan ollut. Että mähän käyn ihan silleen sujuvasti katsoa kaikki niin kuin Eurodance-keikatkin. Mä oon dikkailu aina.
14: No niin.
13: Joku niissä puhuttelee.
14: Tulihan tosta nyt tämmönen hyvä skuuppi.
13: Joo. Se on varmaan tiiäksä, kun sä oot Vantaalle elänyt ja sit se on ollut se pilluralli, kun saaks tuota sanoa,
14: saa
13: se kulttuuri
14: sanoo.
13: Oli. Käytiin Keravalla pyöriin ja supparit soi, mutta
14: asiallista.
13: Joo, mutta siis Ghost Brigade Into the Black Light, mun mielestä ihan loistava biisi ja lopussa tulee se yksi Suomen heavy historian hienoimmista riffeistä.
14: Hienoa.
13: Minun mielestäni.
12: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai-brunssi.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
1: Seuraava kappale meillä on.
2: Sitten voitaisiin mennä tuommoinen Ysäriltä asti ollut skenessä mukana, mitä on silloin, aina silloin tällöin tullut keikoilla käytyä. Ja nyt ovat nousseet oikein hyvin framille, niin tämä Sara-yhtye.
1: Kyllä.
2: Kaskisista. On digannut aina helkatin synkkää musiikkia ja sitten kun se Joa laulaa nyt silleen, että kun ei siitä välttämättä, se nyt kuullut, Joa kuullut tätä aina, että sen Suomi nyt ei ole sitä ihan niin kuin.
1: Niin.
2: Niin mä toivon, että toi bändi lähtee ulkomaille jossain vaiheessa niin kuin myös.
1: Sama, olen kyllä seurannut yhtyeen elinkaarta ja on kyllä aina digannut todella
2: Joo.
1: paljon.
2: Ihanan synkkää musiikkia. Niillä on nyt esimerkiksi uuden level toi Anhedonia-niminen kappale, niin jos vaikka sitä nyt tässä veivattaisiin.
1: Kuunnellaan se.
2: Joo.
1: Siinä on just tätä, kuten tässä dokumenttisarjassa, jonka olette päästämässä ihmisten katsottavaksi, niin siinä trailerissa, mä en nyt muista, että kuka siinä, aika moni vähän niin kuin toistaa sitä lausetta, vaikka sitä ei ole pyydetty toistamaan, että kaikissa suomalaisissa bändeissä, jotka on jotain saanut aikaiseksi, niin on jotain omaperäistä, mistä niin ei niin kuin mistään muualta löydy, niin mun mielestä Sarassa on just se.
2: Ja toihan meidän vähän jäi äsken sanomatta, mutta sä sanoit
1: no,
2: sen.
1: Mutta se,
2: toi on tosi
1: nyt se on tässä.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.

0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.
1: Tänään voitaisiin kuunnella Assemble the Chariotsin kappale Empress. Ja tääkin on sarjassamme näitä läppäbändejä, että kun on ollut kasassa varmaan 15 vuotta.
2: Joo.
1: Ja nyt periaatteessa, olisiko ollut just siinä koronahujakoilla, mä en nyt muista näitä kaikkia tarkkaan, mutta silloin ne alkoi vähän niin kuin saamaan huomiota, tai ainakin ne tuli mun reidariin.
2: Joo.
1: Niin ihan järkyttävä kova bändi, ja mä toivon myös näistä gosseista, meinasin sanoa, että nuorista gosseista, eihän ne nyt enää niin nuoria ole, mutta toivottavasti heilläkin lähtisi toi ihan jossain ulkomaillakin, koska siellä on aika paljon semmoista nykyään muodikasta Lorna Shore-henkistä tykittelyä. Ja,
2: aivan.
1: Ja näitä on muitakin vastaavia bändejä Suomessa.
2: Joo.
1: Mutta Deathcoret ja mitä nämä nyt on, tämä nuorisomusiikki. Olen ajautunut kuuntelemaan ja dikkaamaan ja jäätävän kovin liveä ja hyviä soittajia. Ja... Eli Assemble the Chariots, vittu suomeksi. Assemble the Chariots Empress. Kiitos.
2: Kiitos Ykä Järvinen. Eli Ykä Järvinen on ollut yksi sarjan luojista, jonka nimi on liian pitkä mun muistettavaksi. Voisitko toistaa Kaamos?
1: Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa.
2: Ja nähtävissä Yle Areenalla.
1: 31.8.
2: Kiitos vierailusta, kiitos ajastasi.
1: Kiitos, kiitos. Pääsit itselleni, että oli nastaa.
2: Tämä oli, ja tuskin malta odottaa, että pääsee katsomaan.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.

0: Radio Rock.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.

love your touch, cold as ice. And I love

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kun opinnot alkaa, sittariho!

0: päälle. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä.

0: One Step Closer ja Linkin Park. Oikein hyvää lauantaita, se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä ja Taneli studiossa tästä hetkestä eteenpäin kello 12 asti. Tervetuloa elokuuhun. Olemme siirtyneet virallisesti kesän loppupuolelle. Tästähän on ikuisuudet enemmän tai vähemmän leikkimielisesti kiistelty, että onko elokuu enää kesäkuukausi vaiko ei, mutta mun siis kyllä se on. Ihan heittämällä. Elokuussahan on siis käytännössä aina paremmat säät kuin kesäkuussa. Olkoonkin, että nyt tietysti kun elämme sekavien säiden aikakautta, niin lopputulos voi olla ihan mitä tahansa ja se tässä seuraavan kuukauden aikana selviää, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos pitäisi ihan silleen pääpölkyllä päättää, että olisinko kesälomalla kesäkuussa vai elokuussa, niin ottaisin elokuun ihan heittämällä mieluummin monestakin syystä kuin sen kesäkuun, joten kyllä se tämä kuukausi on vielä ihan yhtä kesäkuukausi. Kuin kaikki muutkin. Syyskuussa voidaan sitten ruveta vetämään rotsia niskaa. Nyt Blink-182 syytä ja Rammstein ja sen jälkeen jälleen kurkistus siihen, että mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut maailman historiassa.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Links 2, 3, 4 ja Rammstein Radio Rockin lauantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta, se on Taneli studiossa ja kurkkaamme nyt historiaan, vaan siis ensimmäinen päivä elokuuta. Lähdetään liikkeelle vuodesta 1776, nimittäin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus allekirjoitettiin virallisesti tällä päivämäärällä, vaikka se 4. päivä heinäkuuta onkin se The-juhlapäivä tuolla Jenkkien puolella. Voisiko se ollut jotenkin silleen, että tehtiin jonkunlainen aiesopimus tai sovittiin tästä hommasta ja virallisesti laput sitten allekirjoitettiin vasta ensimmäinen päivä elokuuta. Sen lisäksi vuonna 1859 ensimmäinen päivä elokuuta pidettiin ensimmäinen koiranäyttely, koko maailman ensimmäinen koiranäyttely, siis Newcastlessa Englannissa. Ja sen lisäksi muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1863 suomen kieli otti muutaman askeleen eteenpäin. Virallistumisessaan nimittäin sille luvattiin täydet oikeudet kielireskriptillä, jossa siis paikallinen hallitsija silloin Aleksanteri Suuri, ei Aleksanteri Toinen, antoi siis säädöksen, joka kohensi suomen kielen asemaa Suomen suurruhtinaskunnan valtion hallinnossa tohon aikaan. Sitten jos hypätään 1900-luvulle, niin Yhdysvallat osti Ranskalta oikeudet Panaman kanavaan tällä päivämäärällä ja hallinnoi sitä pitkälle tuonne 90-luvun lopulle asti, ennen kuin se vähän niin kuin palautettiin panamalaisille. Vuonna 1970, ei ihan samoilla kulmilla, mutta melkein, Jimi Hendrix soitti viimeisen Yhdysvaltain keikkansa Honolulussa. Ja sitten vuonna 1975 taas Etykin päätösasiakirja allekirjoitettiin Helsingissä ja tuon kokouksen jäljet ovat kyllä pitkät, koska edelleen puhutaan Helsingin hengestä ja siitä, miten olisi kiva, jos tänne Pohjolan perukoille joskus joku isopäättäjä tulisi jotain sopimaan. Ja sitten vuonna 1981 Music Television eli MTV aloitti lähetyksensä ensimmäinen elokuuta. Kaapelitelevisioverkon ensimmäinen esitetty musiikkivideo oli Video Killed the Radio Star ja siitä se voittokulku sitten lähti, kunnes loppui. Parit synttäritkin on tänään, nimittäin Def Leppardin Joe Elliott, hän täyttää tänään vuosia, sekä Dan Donegan, joka on siis Disturbedin kitaristi. Se on kyllä semmoinen bändi, että en usko, että juuri kukaan osaa nimetä kyseisestä orkesterista muita kuin Mr. Kaljun laulaja.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith Radio Rockin lauantai-aamussa. Eilen, kun hieman ukkosti pitkin poikin Suomea, niin varansa kannattaa pitää nyt myöskin lauantaina ja sunnuntaina, sillä sää on edelleenkin hieman epävakainen ja saattaa kehittyä paikoin nopeastikin. Siellä, minne tänäänkin meinaa ukkostaa, myös lämpötilat nousee hellerajaan asti, mikä on tietysti ihan tervetullut tuon viimeisimmän viileän viikon jäljiltä, mutta noin isossa kuvassa kyllähän toi lämpö on Euroopassa ollut aikamoinen ongelma tässä viimeisen, tai oikeastaan koko menneen kesän aikana, kun miettii vaikka Ranskan lämpöaaltoja ja sitten noita maastopaloja. Siihen liittyen tällä viikolla tehtiin itse asiassa kaksi vähän ironista ennätystä. Jatketaan noista kohta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.

0: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Zombi ja Bad Wolves Radio Rockin lauantai-aamussa, ja tällä viikolla tehtiin tosiaan pari vähän erikoista ennätystä, nimittäin ensinnäkin kaupallisen lentoliikenteen kaikkien aikojen ennätys rikkoutui 23. päivä heinäkuuta. Nimittäin Flight Radar 24 seurasi kyseisenä päivänä 153 359 kaupallista lentoa vuorokaudessa. Ja edellinen ennätys oli heinäkuulta niin ikään, mutta vuodelta 2023 silloin ilmassa oli työn vuorokauden aikana reilut 137 000 lentokonetta, kaupallista lentoa siis. Ja nyt sitten päästiin yli 150 000 lennon maagisen haamurajan. Heinäkuun loppuviikot on usein ilmailun vilkkainta aikaa, ja tämä vuosi ei ollut siihen poikkeus. Iso osa noista lennoista on toki lomalentoja, ja varsinkin pohjoisen pallonpuoliskon lomakausi tuottaa ruuhkaa lentoasemilla sekä täällä että tietysti Etelä-Euroopassa että sitten ympäri maailmaa. Ja paikoin lämmön takia on otettu käyttöön myös hieman erikoisia keinoja, muun muassa Oslon päälentoasemalla levitettiin vettä asematasolle ja kiitoradoille helleputken aikana heinäkuun puolivälissä, että se kiitorata olisi tarpeeksi viileä, että siihen voi laskeutua. Se ei sinänsä haittaa, että se on märkä, mutta se haittaa, jos se lämpötila nousee semmoiseksi, että renkailla alkaa olla vähän hankalaa siihen ajella. Sitten se toinen ennätys, jatketaan siitä Ozzy Osbournein ja Amorphiksen jälkeen.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rockipoliisin Rantala.

0: House of Sleep ja Amorphis Radio Rockin lauantai-aamussa, Ozzy Osbournein Shut in the Dark tuossa edellä. Se toinen ennätys on hieman vielä kyseenalaisempi kuin tuo lentelyn aiheuttama ennätys, nimittäin se on se, että maapallon ylikulutuspäivä oli toissapäivänä 30. päivä heinäkuuta, ja se tuli jälleen kerran aikaisemmin kuin koskaan. Loppuvuosi eletään siis varojen yli luonnon ja ilmaston kustannuksella. Ja mikä tässä tilanteessa tekee ehkä vielä vähän surkeamman on se, että Suomen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa tänä vuonna. Silloin kulutettiin loppuun meidän oma osuus luonnonvaroista koko maailman mittakaavassa. Tämä kehitys olisi kuitenkin mahdollista kääntää esimerkiksi Suomessakin. Se vaatisi ylikulutusta aiheuttavien rakenteiden purkamista, esimerkiksi ympäristölle haitallisten tukien poistamista ja hinnan asettamista luontohaittojen aiheuttamiselle. Näin kertoo WWF tiedotteessaan, ja esimerkiksi Saksa, Norja ja Tanska sekä Alankomaat ovat onnistuneet kääntämään oman ylikulutuspäivänsä suunnan toiseen suuntaan, että se menee pidemmälle vuoteen kuin esimerkiksi täällä, jossa se on jo tosiaan huhtikuussa. En saa nyt ihan ulkoa päähäni sitä lukua, että montako maapalloa tarvittaisi tätä kulutustahtia ylläpitämään, mutta se luku oli jotain, ei nyt ihan kahta, mutta melkein tyyli jotain 1,7 tai jotain.
1: Radio Rock.

0: Guns N' Roses ja Live and Let Die Rockin lauantai-aamussa. Kohta tuoretta musaa sekä Moonspelliltä että Five Finger Death Punchilta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Kuuntelet Radio Rockin lauantai-aamua, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tämä on tuoretta Moonspellia samannimiseltä albumilta. Tän nimi on Far From God.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Eye of the Tiger ja Survivor Rockin lauantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa. Tossa edellä tuoretta Moonspellia Far From God samannimiseltä albumilta. Ja sitten eilen uuden levyn julkaisi Five Finger Death Punch. Ton kyseisen levyn nimi on Legacy. Otetaan sieltä yksi jo valmiiksi vähän tuttu maistiainen heti 69 Nice jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

Tummasävyisen rakkauden tanssin tässä esittää 69 Eyes, Dance D'Amour. Nyt siirrymme kohti kello 10 uutisia ja säätietoja. Five Finger Death Punchin kyydissä. Tämä on rautaa vai roskaa -äänestyksessä hyvin viihtynyt De Oppressor Liber.

0: Five Finger Death Punch. De Oppresso Liber. Tästä näin eilen ilmestyneeltä Legacy-albumilta. Bändi on myös tulossa Suomeen ensi vuoden puolella. Nyt kuitenkin uutisia ja säätietoja ja sitten jatketaan muun muassa Battle Beastillä ja Foo Fighters.
1: Radio
2: Rock. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: VZK Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: VZK Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... siihen sävä paistinpannu?
15: Juu!
14: Ja etsit kotia...

0: intohimoiselle kotikokille. Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Espanjan sisäministeriö kertoi eilen illalla, että 48 300 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Ministeriön mukaan kriisin aikana Ceutaan on tullut laittomasti 50 000 ihmistä. Sisäministeriön raportoima tulijoiden määrä on tosin pienempi kuin Ceutan johtajan Juan Jesus Vivasin kertoma. Hän kertoi aiemmin laittomia rajanylittäjiä tulleen 60 000. Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa leimahti kaaos torstaina, kun kymmenet tuhannet ihmiset Marokosta tunkeutuivat rajan yli. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo yrittää saada sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin taipumaan ja esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen, ettei Yhdysvallat ole antanut Ukrainalle lupaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Torstaina Trump sanoi Financial Timesille, ettei ole varma, antaisiko Ukrainalle lisenssiä ohjusten valmistamiseen. Nyt Trump sanoi, että asian kanssa on oltava varovainen, koska toinen osapuoli saisi hänen sanojensa mukaan upeaa teknologiaa ja voisi kääntyä joskus Yhdysvaltoja vastaan. Vielä heinäkuun alussa Trump sanoi antavansa Ukrainalle lisenssin ohjusten valmistukseen.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

0: Beast ja Eden Radio Rockin lauantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa ihan normaalisti kello 12 asti. Niin jo tunnin olen täällä kikkailut ja kikkailen vielä kaksi lisää. Seuraavaksi kikkailee Foo Fighters ja Nightwish. Sen jälkeen me puhutaan vähän tänään alkavasta Manse Rockin suurviikosta Tampereen.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisin

Rock.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Nightwish ja Bless the Child Radio Rockin lauantai-aamussa, ja näin helsinkiläisenä vähän hirttää kiinni myöntää tai vähintäänkin kiristää myöntää, mutta vaikuttaisi siltä, että Tampere on seuraavan viikon ajan place to be ja kaikenlaisten tapahtumien pääpaikka ja kehto. Nimittäin nyt kun siirryttiin tänään elokuun puolelle, niin Tampereella alkaa tänään järjestyksessään ensimmäinen koskaan Suomirokin suurviikko. Ja sen aikana Tampere kokoaa yhteen konsertteja, oheistapahtumia, Manserokin historiaa esittelevää ohjelmaa ja kaikenlaista tilpehööriä. Tämä suurviikko käynnistyy tänään Tammelan stadionilta. Siellä järjestetään Manserok stadionilla konsertti. Sunnuntaina huomenna Suomi Rock soi sitten Hämeenpuiston puistofiestassa, ja tämä suurviikko huipentuu sitten toki Eppu Normaalin 3 jäähyväiskonserttiin Ratinan stadionilla 6., 7. ja 8. päivä elokuuta, ja Eppujan odotetaan keräävän yhteensä lähes 100 000 katsojaa tonne Ratinaan. Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteisen mukaan ajatus tästä teemaviikosta syntyi poikkeuksellisen vilkkaan tapahtuma kesän ja Popedan laulaja Pate Mustajärven 70-vuotisjuhlavuoden innottamana. Ja näihin tämän viikon näkyvimpiin uutuuksiin pelkkien konserttien lisäksi kuuluu myös Koskipuistoon rakennettava Manserok Sing Along-alue, jossa siis sinne menevät voi laulaa tunnettuja Manserok-biisejä päivittäin koko tämän juhlaviikon ajan 2–8. Ja tänne alueelle siis tuodaan äänentoisto ja suuri näyttö, josta laulujen sanoja voi seurata. Eli vähän niin kuin tuommoinen Tammerkosken sillalla Goes Manserok-tyyppinen asia, ja sitten toisaalta ei sinne päinkään. Myöskin paljon kaikenlaista ravintolaohjelmaa tarjolla, suomirock-aiheisia iltoja, bingoja, diskoja, klubikeikkoja, ja totta kai sitten myöskin Vapriikin Manserok-näyttely palvelee. Ja myöskin Kalevan ja keskustan tulee yhdistämään Manserok-raitti. Ja muutenkin Tampereella on itse asiassa aika paljon kaikenlaisia tapahtumia nyt tässä elokuun alussa. Siellä on siis Tampereen teatterikesä, tapahtumien yö, Filharmonian puistokonsertti Sorsapuistossa ja sitten vielä Muumien suuri juhlapäivätapahtuma Tampere-talossa. Edelleen vähän kiristää, mutta koitetaan selvitä siitä Arjonilla. Tämä on Hurricane.
2: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
3: Radio Rock.

0: Arion ja Hurricane Radio Rockin lauantai-aamussa kohta ZZ Topia ja My Chemical Romancea, mutta myös vielä kertaalleen tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä ollut Marilyn Mansonin Front Toward Enemy.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ei, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: ZZ Top ja Give Me All Your Loving rockin lauantai-aamussa. My Chemical Romancein Welcome to the Black Paradein jälkeen. Tämä Marilyn Mansonin tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

Mansonia edellä. My Chemical Romance ja Welcome to the Black Parade. Nyt sitä Mansonia. Hän julkaisee uuden albumin tuossa elokuun puolessa välissä. Sen nimi on One Assassination.

0: Under God Chapter 2, ja tämä Front Toward Enemy on toinen sinkku tuolta tulevalta levyltä. Varsinaisesti ei itse asiassa täysin uusi biisi, vaan alun perin vuodelta 2024, mutta näki digitaalisen päivän valon vasta nyt kesällä. Otetaan tästä vielä kertaalleen. Maistiais.
1: 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

Sanoin tuossa jo aikaisemmin viikolla ainakin kertaalleen, että en ole mikään Marilyn Manson asiantuntija, mutta tämä menee kyllä siihen Mansonin kiukkuisempaan päätyyn tekemistä. Front Toward Enemy oli tämän kappaleen nimi. Se oli tämän viikon Rautaa vai roskaa -äänestyksessä ja raudaksi äänestettiin.

0: osa tulevaa One Assassination Under God Chapter 2 -nimistä albumia, joka ilmestyy elokuun 16. päivä. Ja tämä Front Toward Enemy ei tosiaan ole ihan täysin uusi biisi, tämä on ilmestynyt Raise the Red Flag-nimisen sinkun B-puolena CD-versiona vuonna 2024, eli ei ole ollut striimauspalveluissa saatavilla ennen tätä, mutta nyt sitten näki myöskin sen digitaalisen päivän valon, josta äsken mainitsin. Metallicalla ja Poets of the Fallilla jatkuu.
1: Muun muassa nämä

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall rockin lauantai-aamussa. Tossa kun aikaisemmin puhuin Tampereella tapahtuvasta Suomi-rockin suurviikosta, niin totta kai tällä viikonlopulla on muitakin tapahtumia, keikkoja ja festareita. Jälleen kerran muutama musiikillinen menovinkki tuossa 11 uutisten jälkeen. Mutta sitä ennen vielä Billy Idol.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Billy Idol, White Wedding, Radio Rockin lauantai-aamussa. Nyt 11 uutisia säätietoihin. Sitten Alice Cooper ja System of a Downia sekä muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin.
1: Radio Rock.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Neljätoista Euroopan maata vaatii EU-maiden sisäministerit koolle Ceutan rajakriisin vuoksi. Avoimen kirjeen allekirjoittajat vaativat unionilta koordinoitua vastausta ja tukea Espanjalle. Niiden mukaan kriisi ei saa rohkaista uusia laittomia rajanylityksiä.

0: Espanjan Seutan erillisalueella leimahti kaaos torstaina, kun 10 000 ihmiset Marokosta tunkeutuivat rajan yli. Espanjan sisäministeriön mukaan suurin osa heistä olisi palannut vapaaehtoisesti Marokkoon. Ilta-Sanomat seuraa tilanteen kehittymistä paikalla, rajanylityspaikalla, Tarajalin rannalla. ISN toimittaja Mikko Marttinen kertoi hetki sitten, että on todistanut tänään yhä satojen ihmisten paluuta Marokon puolelle. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo pyrkii esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ole antanut Ukrainalle lupaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Vielä heinäkuun alussa Trump sanoi antavansa Ukrainalle lisenssin ohjusten valmistukseen. Eilen Trump sanoikin, että asian kanssa on oltava varovainen, koska hänen sanojensa mukaan toinen osapuoli saisi upeaa teknologiaa ja voisi kääntyä joskus Yhdysvaltoja vastaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.

0: System of a Down ja Hypnotize Radio Rockin lauantai aamussa, tai oikeastaan aamupäivässä jo tässä vaiheessa. Se on Taneli studiossa vielä tuonne 12 asti. Oikein hyvää huomenta päivää ja nyt sit pari musiikillista menovinkkiä tähän viikonloppuun. Ja aloitetaan festareista, koska niitähän nyt on. Tänään Tyrkyllä Puumalassa vielä Puumalan siltakemmakat. Jytäkesä Go Go Helsingin Suvilahdessa vielä tänään, samoin kuin Poris Ferre Kirjurin luodossa Porissa. Sen lisäksi myöskin vähän tuommoista kevyempää jumppaa Power Festival Järvenpäässä. Saimaa Punk Festivaali vielä tänään Linnoituksen juhlateltassa Lappeenrannassa. Satama Open Airit Kemissä, Weekend Festarit Vermossa, Loistofestarit Pudasjärvellä ja Mikkelin musiikkijuhlat alkaa myöskin tänään ja kestävät sitten viikon. Muutama yksittäinen keikkavinkki vielä lisää tuossa heti Iron Maidenin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Päivittäinen Anna Sairon Maiden ja Fear of the Darkin muodossa Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja nyt sitten vielä pari yksittäistä keikkavinkkiä lisää. Jos lähdetään liikkeelle vaikkapa Tampereelta, niin siellä Tammelan stadionilla, tänään Manserock stadionilla, käynnistää Suomi Rockin suurviikon Tampereella. Siellä esiintymässä muun muassa Manserock Orkesteri, Martti Syrjä, Heikki Hela, Mikko Alatalo, Negative, DJ Tuomas of Finland ja kasa vielä muita artisteja siihen päälle. Sitten sen lisäksi myöskin Vallassa, Lappeenrannassa, tänään Saimaa Punkin jatko, Tronski Beatti, Dirty Work, Control Plays, The Clash. Ja sitten Sepultura, tänään todennäköisesti viimeistä kertaa Tavastialla Helsingissä. Ja jos nyt sit satut olemaan Sotkamossa, niin siellä on perinteisillä porsasjuhlilla esiintymässä Frederik ja no, voidaan vaan päätellä, että himmonen on meini.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Ehkä tämä Sabatonin To Hell and Back kertookin siitä, miten voi matkata perinteisille porsasjuhlille Sotkamoon katsomaan Frederikkiä. Kohta Dio.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei taisi molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: what you do.
1: Sixty-nine Eyes ja Feel Burl Lin Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Tossa Dio ja Holy Diver edellä. Cranberriesin Zombie ja Electric Callboyn Let the Good Times Roll on semmonen kaksikko, mitä ei ehkä yhdessä ihan heti alkuun kuvittelis, mutta sellainen kaksikko. Sellaisen tarjoilen tässä seuraavaksi.
0: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Let the good times roll ja Electric Callboy Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli vielä hetken aikaa studiossa. Kello 12 hommia jatkaa Jussi 69 lauantai-brunssi. Ja Jussilla tulossa muun muassa Five Finger Death Punchin henkilöstön kommentteja uudesta albumista, joka ilmestyi eilen. Sen nimi on tosiaan Legacy. Kyseessä on bändin 10. albumi ja bändi on myöskin Suomeen saapumassa tuossa ensi vuoden puolella. Jussi jatkaa tästä asiasta enemmän heti tuossa kello 12 jälkeen, vielä ennen uutisia Tyrkyllä muun muassa Smäkkiä ja Chris Cornellia.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Tämä oli Smakin näkemys Painted Blackista Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Viikonloppuohjelmisto, se näyttää edelleen kesäaikataulua ainakin tämän ja käsittääkseni myös vielä ensi viikonlopun ajan, eli siis Jussi 69 lauantai-brunssi kello 12 kello 15 asti. Ja siitä eteenpäin sitten palvelee ihan normaalisti Radio Rock Rock Party tonne yö myöhään, kun Laura Vähähyypän rakkaudesta lajiin lomailee vielä jonni aikoo, koska Laurakin jäi itse asiassa nyt lomalle, kun sai kesäpoika-hommat pakettiin. Ja kesäpojista puheen ollen, kesäpoikien parhaita paloja viimeisen kerran tähän kesään sunnuntaina kello 15 alkaen, sitä ennen Olli Herman kello 12-15. Ja sitten sunnuntai-illassa vielä mies, joka ei missaa lähetystäkään, nimittäin Duff McKagan ja vaimonsa Susan, heidän Three Chords and the Truth päättää sitten viikonlopun sunnuntaina kello 20.
1: Radio Rock. Lauantai.

0: Tämä suoraan vuodelta 2006 elokuvasta Casino Royale, Chris Cornell ja You Know My Name. Casino Royale oli myös ensimmäinen James Bond-elokuva, jossa esiintyi Daniel Craig, ja siitä on syntynyt itse asiassa semmoinen huhu, että mies olisi parhaimmillaan 38-vuotiaana, koska ensimmäisen kerran Daniel Craig esiintyi James Bondina 38-vuotiaana juurikin. Olkoonkin, että joku joskus myös aikanaan oli tehnyt ihan tieteellisen tutkimuksen James Bondista ja hänen alkoholin käytöstään, että jos James Bondin tavoin olisi vetänyt niitä marttiineja ja muita drinkkejä siinä työuran ohessa, kuten Bond tapasi tehdä, niin aika lailla siihen Daniel Craigin viimeiseen Bondiin mennessä James olisi ollut semmoinen aika pitkälti tutiseva ja tärisevä juoppo, mutta no, onneksi meillä oli Daniel Craig, eikä sitä tutisevaa juoppoa.
1: Radio Rock.

0: Rammstein ja Engel. Tähän päättyy Radio Rockin lauantai-aamu tältä erää. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Kuullaan jälleen Radio Rockin kesäaamussa maanantaina 7:00. Tästä jatkaa Jussi 69 ja lauantai brunssi. Siellä tulossa juttua toki uudesta Five Finger Death Punch-albumista ja sit muita Jussin tyyppisiä asioita. Seuraavat 3 tuntia mun puolesta mitä hauskinta alkavaa viikonloppua ja jatkellaan maanantaina. Se on moi!
1: Radio Rock.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ceutan rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoo espanjalaislehti El País. Enemmistö kuolleista hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Tarajalin rannalle asennetaan 500 metriä pitkää puhallettavaa estettä uimisen torjumiseksi. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut 2 heistä saaneen ensihoitoa. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää uuden vaatimuksen perussuomalaisten hallituskumppaneille. Hän vaatii, että järjestöavustusten yhteiset kriteerit ulotetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksiin. Pääministeri Petteri Orpo allekirjoitti heinäkuun alussa määräyksen, jonka mukaan STEA-rahoitusasetuksen muutoksen on oltava valmiina viimeistään 13. elokuuta. Käytännössä Orpo pyrkii esittelemään hallitukselle asetusmuutoksen, jonka kaikki hallituspuolueet pystyvät hyväksymään. FIFA luopuu suunnitelmasta.

0: aihetta siirtää jalkapallon MM-turnauksen järjestäminen uudelle yhtiölle. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino ilmoitti päätöksestä liiton lausunnossa. FIFA Forward Enterprise-yhtiö olisi vastannut jatkossa MM-turnauksen järjestämisestä, ja siitä olisi myyty 21% osuus yksityisille sijoittajille. Suunnitelma keräsi laajaa vastustusta. Euroopan maanosaliitto UEFan jäsenet ehtivät jo ilmoittaa boikotoivansa MM-turnausta, jos FIFAn suunnitelma olisi toteutunut.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisin lauantai-brunssia.
2: Radio
1: Rock.
3: Oikein hyvää lauantai keskipäivää ja tervetuloa brunssiin. Eilen oli mahtava keikka Baltic Storm -festivaaleilla Turussa, tänään sitten Karvia, jos oikein muistan. Kiva olla kotimaassa välillä taas keikalla. Seuraavat taitaa olla, jos oikein muistan, niin seuraavat onkin sitten Meraluna festari, semmoinen aika gootahtava, erittäin iso festari, missä me ollaan oltu vuodesta 2000 melkein säännöllisesti joka toinen vuosi. Et aika tutut mestat siellä, ja sitten taitaakin olla Georgia. Ja sitten on taas rutkasti Suomen keikkoja. Ne kaikki löytyy Jussi Kuusisi Official, siellä on keikkakalenteri. Löytyy, no, Instagram on ehkä näppärin. Mä oon vähän jotenkin jämähtänyt tuohon, en juurikaan katso tuota Facebookin puolta, mutta sieltä ne löytyy. Mutta se siitä minun menoista, sen lisäksi, että tänään kuunnellaan eilen julkaistua Five Finger Death Punchia enemmänkin, niin vietetään erittäin suuria merkkipäiviä ja merkittävän henkilön sellaisia. Kaikkea tällaista tulossa plus rock-uutisia, mitä tässä on maailmalla tapahtunut ja mitkä asiat ovat minun elämääni sykähdyttäneet tänä viikkona. Tässä uuni tuoretta Airbornea, Alive After Death, Last Play Now. Täällä lähtee lauantaina.

0: Airborne, Alive After Death. Kaverit ovat saaneet mukaansa tuottamaan, en muista oliko koko levy vai sitten toi viimeisin sinkku, missä on Matt Lang tuottamassa, joka ei juurikaan näytä naamansa eikä häntä saa kukaan kiinni. Kaveri on tehnyt sellaisia levyjä, kuten no, ne suurimmat Def Leppardit ja ne suurimmat AC/DC:t. Jos lähdetään Back in Black ja joku Hysteria, niin siitä on aika, tai Pyromania, siitä on aika hyvä lähteä, että kaverilla on hommat hallussa. Häneen tullaan tulemaan, toi merkkipäivä liittyy aika lailla Matt Langin työkavereihin. Siitä myöhempänä tässä Motionless in White ja heidän versionsa Killersin jätti mega hitistä Somebody Told Me.
1: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.

0: vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rockpitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Kuten lupasin tänään enemmänkin Five Finger Death Punchin eilen julkaistua levyä, jota varmasti moni muukin kuin minä on odottanut, ja levyhän on ihan tajuttoman kova. Tänään otetaan, kyllä mä varmaan pari biisiä tuosta laitan tuolta uudelta Legacy-albumilta. Eilen soitin, itse asiassa en muista edes, mitä mä eilen soitin. Eilen soitin Nails in the Coffin. Tänään päätin, että mennään tuolla Scapegoat-kappaleella, koska mun mielestä on jo pelkkä lähtö tähän biisiin on semmoinen, että all right, nyt lähtee.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.
2: What is up? It's Chris Cale from Five Finger Death Punch, and you're listening to UC69 Show on Radio Rock.

0: Tämän biisin loppu on kyllä mun favorite part.
1: Fuck you.
0: Just niin, noin ne biisit kai pitää lopettaa ja radion ystävällistä. Katkon jälkeen hieman tutumpaa klassista rockmusaa.
2: Radio Rock.
3: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä

0: Megadeth Puppet Parade. Nickelback on julkaissut uuden sinkun ja siinä vierailee Mötley Crüessa tällä hetkellä vaikuttava John Five, jolla on kyllä plakkarissa ihan hyvä CV muutenkin. Löytyy Marilyn Mansonia ja David Lee Rothia ja kaikkea siltä väliltä. Kitara taituri, mutta Nickelbackia tykätään vihata. Mutta kyllä tämä riffi mun mielestä on aika tymäkän kuuloinen. Et kyllä näillä on aina ollut se tapa. Eka tulee se tosi jymäkkä rockbiisi, aika raskaampikin, ja sitten levy sisältää hyvin, hyvin paljon radioystävällisiä balladeja, jotka ovat sitten ne biisit, jotka jäävät sinne soimaan. Tämä kuulostaa mielestäni hyvältä, enkä yllättyisi, josko tämä päätyisi rautaa vai roskaa äänestysbiisiksikin.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: tältä kuulostaa uusi Nickelback. Kyllä hyvin, hyvin murisee nuo kitarat.
1: Radio Rock.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti.

0: joten toimi pian.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
10: Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: him heartache every moment. Ja just tää festari, mistä mä aiemmin puhuin, Mera Luna, missä ollaan oltu vuodesta 2000 tyyli joka toinen vuosi. Siellä him ihan yhtä paljon esiintynyt kuin mekin ja myös Marilyn Manson ja erittäin tuommoista tumman puhuvaa goottirockia, jota siellä esiintyy. Marilyn Manson keikka siellä oli ihan sairaan hyvä, kun viimeksi näin. Sitten on nähnyt häneltä aika monta huonoakin keikkaa, mutta aikanaan silloin Mechanical Animals-levy esimerkiksi se rundi, joka ei tullut Suomeen, missähän mä kävin sen sitten katsomassa. Se taisi olla ihan Tukholmassa ja sitten myöhemmin Saksassa hyvin monta kertaa, niin bändi oli kyllä niin kova ja tämä herra itse, kunnes vähän sitten alkoi vissiin maistumaan jotkut lääkintäaineet ja kundilla vähän fokus hävisi, mutta nyt se on takaisin ja kundi on todistettavasti täysin sober ja taas into päällä. Ja se myös kuuluu tässä musassa ja se myös kuului teidän äänissä, kun äänestitte tämän kappaleen aika hyville pisteille. Biisi on Front Toward Enemy.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Marilyn Manson, Front Toward Enemy. Tiukkaa tykitystä. Jos hänellä oli muunlaisia ongelmia, niin tällä seuraavalla kaverilla on sitten ollut hyvinkin terveet elämäntavat, mutta sitten ollut äänihuulien kanssa ongelmia. Nyt näyttäisi siltä, että kaveri saa noin Madison Square Garden keikat loppuun ja myös Wembley keikat tapahtuu. Näyttäisi siltä. Yksi hän vihellettiin pelipoikki alta tunnin, että ei vaan pysty. Siinä oli vielä poskiontelotulehdus vielä kaiken tämän päälle, kun kaverilla on muovista duunatut äänihuulet. Niin on se vähän huono laulaa ja tosiaan kaikki sympatia Mr. John Bon Jovin puolella. Toivottavasti kundi pärjää. It's My Life. Siinähän se on hänen storinsa, miten hän on elänyt ja tekee kaiken, miten on halunnut. Ja nyt tulee vähän fysiikka vastaan.
1: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi.
2: Radio
1: Rock.

0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Radio Rock.
2: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visitkaa supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Ceutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n puheenjohtajamaa Irlanti kutsuisi sisäministerit ylimääräiseen kokoukseen. Tilanne Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kärjistyi torstaina, kun 10 000 ylittivät rajan Marokosta. Rajakriisissä kuolleiden määrä on noussut 67, kertoi tänään espanjalaislehti El País. Enemmistö heistä hukkui yrittäessään uida Marokosta Ceutaan. Espanjan kansalliskaarti etsii yhä ruumiita aallonmurtajan ympäristöstä. Paikalla oleva Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi.

0: Ylen haastattelema yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa laittomana etnisenä profilointina. Poliisihallitus moitti Helsingin poliisia, mutta muita seurauksia ei tullut.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Aerosmith ja Crying. Kun mä puhuin merkkipäivistä, joita tänään viettää syntymäpäivään, ja sitten mä puhuin, että miten tämä Matt Lang tähän kaveriin liittyy, niin kyseessä on Joe Elliott, Def Leppard-yhtyeen laulusolisti, viettää tänään syntymäpäiviään, joten onnittelut täältä Radio Rockin suunnalta myöskin, nuori mies. Tässä on Def Leppard, Rocket. Happy birthday.
1: 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Tämä bändi on se, jota odotan eniten Helsinki Metal Festiltä näkeväni. Se on Black Label Society ja samalla maailman paras kitaristi Zakk Wylde. Pakko nähdä ja aion mennä katsomaan ja katsoa, mitä sitten puuhaisi ja näyttäisikö Helsinkiä kenties bändille. Black Label Society, Name in Blood seuraavaksi.

0: Blackland Society ja Name in Blood. Ja tätäkin herkkua päästään ensi viikon loppuna Helsingin Metal Festillä todistamaan. Ihan varmasti tämä biisi on setissä ja tulee varmasti hieno viikonloppu. On siitä täysin varma. Nyt katkon kautta ja josko siitä Five Finger Death Punchia vielä laitaisi toisen.
1: Radio Rock.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Median supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kun tämä Five Finger Death Punch-albumi on nyt niin tuore, niin tässä vielä Eye of the Storm.
1: What is up? Chris Cale from Five Finger Death Punch. We will see you in Helsinki, February 22nd. Enjoy our new album Legacy right here on Radio Rock, Helsinki.

0: Kyllä tämä on sellaista musaa, että jos kävisin salilla, niin tämä olisi kyllä varmasti korvissa ja varmaan nousisi rauta sitten enemmän kuin ilman tätä musiikkia, mutta en oikein sali-ihmisiä, juoksusta dikkaan kyllä. ACDC You Shook Me All Night Long -kappale, josta ei voi tulla mitään muuta kuin hyvä fiilis.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. 100% rock.
2: Radio Rock.

0: AC/DC, You Should Be All Night Long. Mä taisin ottaa, oliko se torstaina, taisin ottaa vähän pidemmänkin puheenvuoron liittyen tuohon Jared Leto-tapaukseen, jossa nyt on BBC-dokkari, jota en ole nähnyt, koska sitä ei voi Suomessa nähdä. Useampi naisihminen on syyttää häntä seksuaalirikoksista ja syytöksiä nämä ovat vielä yhä, joten en mitenkään ota kantaa, en mitenkään tietenkään hyväksy näitä kamalia syytöksiä. Todella ei hyväksyttävää, jos tämä on totta, mutta itse luotan oikeusjärjestelmään ja en kommentoi asiaa yhtään mitään ennen kuin oikeus on antanut vastauksen siihen, kun tämä asia on käyty läpi. Tuo on perhana hankalaa, erään hyvin tunnetun kaverin kanssa juttelin tuossa, kun silloin kun oli se Johnny Depp-keissi meneillään. Mä vaan sanoin, että who's next? Ja hän vastasi, että could be anybody. Että jos sä oot tosi iso tähti, niin siinä jo haisee raha niin paljon, että siinä on houkutus mennä niin kuin väittämään valheellisia juttuja, enkä tässä nyt edelleen yhtään väitä, että nämä naiset väittäisivät mitään valheellista Jared Letosta, mutta esimerkiksi Johnny Deppin tapauksessa hänhän niin, todettiin syyttömäksi ja antoi ne fyrkatkin veke, mitkä tuo, mä en muista miten ne meni ne rahat, mutta jotain rahaa hänelle tuli, jotain korvauksia ja hän antoi ne hyvän tekeväisyyttä tai johonkin. Mutta se siitä aiheesta, kuunnellaan Jared Leton bändiä 30 Seconds to Mars ja God's Eye. Ja jos hänet syylliseksi todetaan, niin enpä usko, että tulen soittamaan sitä bändiä, mutta toistaiseksi, kuten sanoin, en kommentoi asiaa, kun en tiedä siitä yhtään mitään muuta kuin jonkun lööpin lukenut. En hyväksy naisten hyväksikäyttöä, en hyväksy kenenkään hyväksikäyttöä, oli sitten kissa tai koira. Ja pahat teot ovat pahat tekoja, mutta onko ne totta? Se on sitten eri asia. Se nähdään toivottavasti hyvin pian.
1: Radio Rock. 100% Rock.

0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Radio Rock.
2: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visitkaa supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Metallica, The Unforgiven. Hollywood Vampires, just kun tuossa Tonin Deppistä tuli puhutuksi, niin heidän Euroopan rundiinsa on nyt sitten alkamassa. Todella monta keikkaa Englannissa, mutta sitten pitkin poikin Eurooppaa mennään tämä syksy. Kaikkialla tietenkin paitsi Suomessa, ja aion kyllä jonkun katsoa jonkun vapaapäivän, minne nyt menisi katsomaan tuon bändin, koska bändi on niin tajuttoman kova kokoonpano jo pelkästään, ja ikämiehiä, mutta aika tekijämiehiä, eli Cooper, Joe Perry Aerosmithistä, Johnny Depp, Tommy Hendrickson, joka pyörittää tota hommaa vähän niin kuin liiderinä ja pitää paketin kasassa. Tommy Hendrickson vaikuttaa myös Alice Cooper-bändissä. Ja siis siinä on vaan niin kova bändi, ja Johnny Deppistä nyt kun oli puhe ja hänen oikeudenkäynnistään, jonka hän voitti ja todettiin syyttömäksi, niin valikoin soittoon hänen laulaman David Bowie cover Heroes.
1: Radio Rock.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Dio, The Last in a Line. Hyvin perinteisestä heavy metallista mennään hyvin paljon tuoreempaan heavy metal-yhtyeeseen. Tämä on Ice Nine Kills, The Great Unknown.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. 100% rock.

0: Einstein Kills The Great Unknown. Nyt kello 14 uutiset ja sää ja sitten vähän turhan vähällä huomiolle jäänyt ihan oikea superbändi, mikä se on, selviää välittömästi katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo haluaa EU-maat hätäkokoukseen Espanjan Ceutan rajakriisin vuoksi. Hän vaatii näin kirjeessä, jonka on allekirjoittanut 22 EU-maiden johtajaa. Kirjeessä vaaditaan EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista sekä tukea Espanjalle. Kirjeessä pyydetään myös, että EU:n puheenjohtajamaa Irlanti

0: Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen raportoi tänään, että rannalle on saapunut edelleen yksittäisiä ihmisiä. Marttinen on todistanut kahden heistä saaneen ensihoitoa. Helsingin poliisi hääti ja valvoi Bulgariasta ja Romaniasta tulleita romaneja vuodesta 2011 vuoteen 2022, paljastaa Ylen MOT-ohjelma. Romaneja pysäytettiin, häädettiin julkisilta paikoilta ja heidän henkilötietojaan kerättiin erilliseen rekisteriin, monesti ilman rikosepäilyjä. Ylen mukaan Helsingin poliisi salasi operaation ja väitti sen päättyneen vuonna 2011. Ylen haastattelema yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää toimintaa laittomana etnisenä profilointina. Poliisihallitus moitti Helsingin poliisia, mutta muita seurauksia ei tullut.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään pääosin poutainen ja päivällä melko aurinkoinen. Päivälämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 21 asteen välillä. Myöhemmin iltapäivällä ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa. Forecan mukaan Suomen yli liikkuu kuurasateita Pohjanmaan maakuntien yli Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Kuurasateiden yhteydessä voi myös ukkostaa.
2: Jussi Kuusosin lauantai-brunssi.
3: Radio
2: Rock.
4: Puhuin siitä todellisesta superkokoonpanosta, jonka olemassaolo jotenkin osui väärään aikaan, että sitä ei oikein jengi oikein muista, kuinka todella tiukka bändi oli kyseessä, Velvet Revolver. Heiltä mä valitsin soittoon Dirty Little Thing.

0: Velvet Revolver, Dirty Little Thing. Ja jos bändissä vaikuttaneet Duff McKagan, Slash ja Matt Sorum olivat tottuneet todella kovaan frontmaniin Axl Roseen siinä vaiheessa, kun poistuivat bändistä, niin kyllä tämä Scott Weiland oli lava-energia, aivan uskomaton todellinen rock-tähti, joka valitettavasti poistui just niihin väärin päätöksiin. Scorpions Rhythm of Love, ja Scorpions ei juurikaan ole niitä vääriä päätöksiä tehnyt, just tuossa Suomessa kävi kääntymässä, ja jos joku valittaa siitä, että vanhat äijät, miksi ne vielä veivaa, niin älä me kattoo, älä osta sitä lippua, antaa niiden tehdä, mitä ne huvittaa. Ei niiden tarvii jäädä kotiin, jos sä oot sitä mieltä, että ne on liian vanhoja. Tässä Rhythm of Love ja Scorpions.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. Tähän perään sentään, Killing Me, Killing You.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätski.
1: Sentence, killing me, killing you. Jos tuossa Five Finger Death Punchissa on mureat kitarasoundit, niin kyllä tässäkin, josta mä oon kyllä... Tämä alkaa olla jo pari vuotta vanha Billy Morrison Project, jossa fiittaa Ozzy Osbourne ja Steve Stevens. Ja tuottajana toimii sama kaveri, joka teki tuon meidän I Survivin. Ja, oli hienoa työskennellä hänen kanssaan Barry Pointer. Ja soundit on kohillaan, mutta niin on kyllä biisikin. Aivan tajuttoman kova biisi.

0: Radio
1: Rock. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsi.

0: Sille.
1: Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Stratovarius Paradise. Tämäkin yhtye tuolla Baltic Metal Stormissa esiintyy, jossa olimme eilen Turkusessa, myös Michael Monroe ja monta muuta hyvää bändiä. Tänään jatkuu siellä gameit. Me ollaan tänään sitten illalla aika myöhään ihan eri suunnassa. Seuraavaksi Sabatonia, joka sekin sai aika hyvin myydyksi ton Veikkausareenan samalla lailla kuin eilen levynsä julkaissut Five Finger Death Punch. Ja vähän samaa laatikkoa toi menee, paitsi että kun Sabaton nyt tuossa tuommoisella pikkasen feikki-aksentilla noita sotalauluja laulaa, niin Five Finger Death Punch ei voi enempää olla semmoinen todella amerikkalainen. Se on kyllä niin amerikkalaista, että joo, okei. En ala vertailee näitä keskenään yhtään. Five Finger Death Punchin levy tuli eilen ja se on sika hyvä. Ja nyt kuunnellaan Sabatonin yhdessä Nothing Morein kanssa Crossing the Rubicon.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
1: 100%
0: rock.
2: Rauhoitetaan meininkiä hieman. Ja tää on aika absurdia sanoa, että rauhoitetaan meininkiä Billy Idolilla, joka on itse aikamoinen täystuho ollut urallaansa, ainakin käytöksensä puolesta, mutta tämä biisi kyllä rauhoittaa mieleni, on todella upea. John Wayne,

ja John Wayne. Todella upea biisi, joka mielestäni aivan liian harvoin soi tällä kanavalla. Ei itse asiassa yhtään. Ja siksi mulla on tää brunssiohjelma, että mä tänne ympään vähän näitä biisejä, jotka minun mielestä pitäisi soida, kuten tämä kyseinen.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Rage Against the Machine siinä vihaisena Killing in the Name. Noin. Taisin viime viikolla sanoa, että Tommy Lee Mötley Crüe-yhtyeen rumpali on ollut kaikissa näissä isoissa podcasteissa. Suurin podcast varmaan tällä hetkellä on Joe Rogan, missä hän oli jo muutamia viikkoja sitten. Mutta yksi mun suosikki podcast-sarja, mitä katson aina silloin aamuöisin, kun jotenkin ei saa jotenkin aivoja pysähdytettyä, niin laitan sen taustalle sinne höpöttämään. Ja nyt tämä Billy Corgan, Big, eli siis Massive Pumpkinsin Billy Corgan pitää Magnificent Other-nimistä podcastia. YouTubeista löytyy. Ja hänellä tuore vieras siellä Tommy Lee, ja se oli tosi mielenkiintoinen, kun yleensä puhutaan vaan hänen niin kuin bailaamisesta ja mitä on tullut tehtyä ja niin poispäin. Niin, siinä on enemmän niin kuin just toi musan teko ja käydään läpi, että mitkä fiilikset, kun hän, Tommy Lee on aina ollut teknologiasta kiinnostunut ja menossa eteenpäin ja niin poispäin, että mitä mieltä hän on AI:stä. Ja puhutaan vähän muustakin kuin sitä samoista aiheista, joista on tässä nyt 40 vuotta jauhe. Että on ollut sex, drugs ja rock and roll, joka nyt on, liittyy Mötley Crüe'hun, kyllä ymmärrän sen. Mutta jostain muustakin voi välillä puhua, ja juuri tuota suosittelen tuota Billy Corganin podcastia Magnificent Other, ja siitä tuorein jakso Tommy Lee vieraana. Tsekatkaa se, tässä Tommy Lee parhaimmillaan, Mötley Crüe ja Primal Scream.
1: Radio. Rock.

Mötley Crüe, Primal Scream. Tässä kohtaa mä kiitän seurasta. Oikein hyvää viikonlopun jatkoa. Ja ensi viikolla jatkuu vielä kesäkuusysi, vaikkakin kesäpojat lopetti jo. Ja kuullaan maanantaina taas toisiamme. Ihanaa viikonloppua. Toivottavasti se on teille mieluisa, kesäinen, aurinkoinen ja täynnä rakkautta. Ensi viikko. Moikka!

0: Radio Rock.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, jossa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tarto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Yes.
1: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkee?
14: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. VZK Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: VZK Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Moro yrittäjät. Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle!
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rockpitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kunto.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Station.
1: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
2: 100%
1: rock.

0: Radio Rock.
1: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Rockparti vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä. You gotta keep them separated.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mikä toi oli? Ja taas!
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
4: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Edessä, elämä takana. Rock Party.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Morkku, mitä kuuluu?
6: Oon just syömäs.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.

0: Häätäksä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineista.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
4: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visitkaa supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Rockparty vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Rockparty. 80-luvun kovimmat biisit ja legendaarisimmat bändit. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Visitko Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visitko Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä. Hei, dude!
4: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: beelytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan itse. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Rock Party. Aivot narikkaan ja menoks. Sano äänille

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.

0: Tuo DNA hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
13: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
0: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?

0: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään. No,
5: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mutta meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Rock Party. We want more. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ah! Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle!
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin. Lähetäks laivalle?
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

100% rock. Turn the lights off, carry me on. Radio Rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Tätä on 100% Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% Rock.